0: drug.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio S.
3: Svako te pominje i svako briga je.